Вълната бива, я ворветта ваетува. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Säätteet sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki, mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilossa.